chujibé tuyndé chá sibé chulungé dungé chá chú khurmur chir ngé sún sum ché bálá ché mi ké lé ngé chála té tindé dungé cháp ché lá ké wá bá tó mé bángur ngá min chú ró té bé tháng chín tó yáng tá tá bé chá kár pú gom bá nyam ché chún tá tá ché bán gó lé mé chún pú ró tá Jebo gosama tsojin zo namgara tinle tarjin jo tamjung ada chojuru do.